0: gruppa bak China In Your Hand, nämligen Te Pau. Har en soul fick du på Radiometro denne lördags eftermiddagen. Du ska få en uppdatering på nyhetsbildet alldeles strax efter James Blunt, Wiseman på plats om inte länge.
1: Gruer du dig till att rydde i garagen eller boden? Fortvil inte. Med Isek går jobben i en fei. Du köper Isek från en av våra över 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken är superenkel i bruk och rommer mycket plats för avfall. Beställ hämtning av sekken på isek.no och vi fjärner sekken effektivt för dig där du bor. Enklare blir det inte.
2: Det är lite.
3: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan väl nog komponer nu, se.
2: När det är tomt för dopapper. Den uken får du därför 48 rullar supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris.
4: I januar lanserade vi Kiwi sunnere alternativ billigare. Nå utvider vi med flera nya vardagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigare. Som för exempel Biola Naturell från Tine till 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine i 1990. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Var ukedag klockan 07:20 spelar vi lyckotalet på Radio Metro. Vill du vara med?
2: Nej,
0: det är sant. Send SMS med kodordet lycka till 2030 så är du påmeldt hela månaden.
3: Är det sant det är 10 000? Detta var helt strålande alltså.
4: Lyckotalet 7:30 på Radio Metro.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Akkurat nå det enda en kampanj hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.